Ndirikunzwa ika here we. Ndirikunzwa ika here we. Ane tsika yekupindira. Nekuti Mwari wedu kana akuda kuita basa rake. Ane procedure. Vanhu pavanozvitarisira iye haiti. But pavanenge vakuti finish. Nyaya yapera. Ndopano dini? Ehe. Pauro warumwa nenyoka. Vachitarisira kuti wakuzofa. Ndepakuya kuti dadini. Sudurukeya kuti garotese pamoto. Ndokugara pamwe chete nawo. Vakati zviro kwazvo uyu ndimwari. Pavanenge vakukonkluda life yako. Mwari ndopakutanga introduction. Tapinda tadini. Varume vachifudza makwai. Kwazvarwa mambo. Kunosumuka nyeredzi dzedenga. Dzinotanga kupengereka zvadzisina kumboita. Vakutungamirwa kwazvarwa mambo. Asi kuri kunanga nyeredzi andiko kwazvarwa. Iri kuenda nekumba kwaHerodhi. Naiwe nyeredzi kwaHerodhi unotsvagei. Hatipinde muguta remunhu. Tisina kumbotiwo tapinda tadini. Tapinda. Ndokubva vatungamirwa kuna musharukwa. Kachiri kamwana kadiki diki. Kakatanga kumeka. Kachipiwa magoridhe. Nezvinonhuhwira. Nezvinhu zvepamusoro soro. Nekuti ndotsika yake. Iye Jesu wacho kuuya kwaakaita. Akauya kuuya kusina kutarisirwa. Ha? Yeah? Ha? Ha? Ah? Pakanga asina kutarisiro. Ndopa akapinda na Joseph akati ndingarore mukadzi akadai. Mutumwa ndokubva auya akati iwe zvibati. Tisu tapinda. Tisu tapinda. Tisu tapinda. Murambire dzimwe kwete pamuviri. Ndezvedenga izvi. Muri kunzwa here church ya Jesu. Denga rinozviita. Ende riri kuzozviita. Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Ukaitarisa mushoko raMwari pane time inonzi mukadzi wenyika ye9 chirikadzi yafirwa nemwana murume akafa mwana ega asara inove ndo last hope ndokubva afa ndokubva vatakura chitunha vakubuda muguta re9. Bible rinoti zvino Jesu ndopa ari kubva kune imwe direction. Kune boka revakatakura chitunha chavo vari kubuda muguta. But kune musharukwa ane timu yake ari kuuyawo kuzopinda nokupinda muguta. Ndokubva asangana nomujaya akatakurwa. Zvikanzi muri kuenda kupi naye? Zvikanzi tiri kuenda naye kunomuviga. Ndokubva Jesu watarisa mujaya. Ndokubva ati mwana komana. Muka. Ndokubva ati barabado. Mwana ndokubva amira netsoka. Chirikadzi ndokubva yadzoserwa hope. Jesu akati haungafirwe nemurume. Wofirwa nemwana. Unochengetwa nani. Waimuviga dai ndanga ndisina kuuya kuzopinda. Zvinochinteerera zvakanaka. Rombo rakaipa rakaitwa navarume vakamukira kumakuva. Nekuti mujaya wanga akatomeshwa. Gomba rakatocherwa. Maruva akatotengwa. Ndiro dzakaborwa dzakatopledgewa. Vatoronga nezvekufa kwake. Vakati hatisina ramangwana naye. Nyamba kuna murume anoya kuzopindira. Ndiri kukutaurira mwana waAfrica uri pano. Kuti nyika painokupeta maoko. Yokuvhara maziso. Yoti hatisina ramangwana newe. Mapa musuo. Kune murume ari kuya kuzopinda. Ane kuperera ipapo. Ukanotarisa murume anonzi Razaro. Vakatumira shoko zvikanzi wamunoda warwara. Wamunoda adini? Arwara. Jesu ndokubva ignore zvake akati kurwara uku. Akusiko kufa. Ndokutanga dzimwe nzendo. Vatumira shoko ndokubva vadzoka. Zvikanzi tamuudza mufunge. Mufunge tamuudza. Vamwe ndokubva vauya vakati mamona kamufundisi vavaitemba. Maiti kudya pano mofunga kuti anokudai. Zvina aripi panguva yekurwarirwa. Iye anoziya time yokupinda nokupinda. Akati ndikauya ndikabvisa urwere. Handira zvandaita munana mudiki.